sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom.

crkom svetog blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom ko su si malo pokrila.

0: Uzbuđenje.
1: Odi bebi, da se sredi. Hey, everybody! Slušaj i plači od radosti.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.